gbogbo ti melomi sare ka yi nje je mo yi pe suru won ba kinkin na loku o to fi je yi pe n sare eta sketa sugbon I le mu furu I le maraduo na ni mo nkaluku ni melomi sare asapati owo ina sare

Nana mama so dopa yengazi omali. Ekre bidi ganache bodo wulai lai. Eme koko kemi. Okota yo bedu.